انا خايفه عليك ده مفخدت عليك قام ראשונה ever בביצוע אקוסטי שמעולם לא עשינו אגב

0: ايوه شفيته
1: موسيقى عبد الباسط او ماي جاد
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling. Where is the limousine? Is outside?
0: כן, מחכה לך.
1: Good.